0: Риана и Нелли Фетиш, я.
1: Писмо е. Би била кърне.
0: Я, аз я видя за и назадне, какво изгледа, как е била на фестивалу в... Ай, била в Рио де Жанейро.
1: Видя съм, я, съм цил капенга перия. Видя съм цил капенга перия.
0: Я, я, па зелу помънкливо облечена, па лепе облине.
1: Добре. Къси не, она добре.
2: Ей, кок е стар най-старейши Любянчан?
3: Бирко, кок си стар?
2: Кто е наредо най-веч прометних прекършков?
3: Бирко?
2: Колико женски на сезнам участних мещанов Любяне?
3: Нисам ест!
4: О, врямемо, мечастни ми жена.
2: Четемо, ресърчамо, мерима Любяна! За помощ ти дамо освежилни пакет награда!
5: Покровите най-боль кул полетне акции е Водно место Атлантис!
6: Полетие кличе! У Водно место Атлантис! Сто богани с парком in veliko zabave za vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
7: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Slušni aparati. Audio BM.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
15: Priprav se na Ant.

0: Radio Player. Hashtag sam povim.
1: Sveže na Antini.
2: Felixien in cascada. Boy, you turn me.